Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Siku kama ya leo miaka 10 iliyopita, kalenda ilionyesha tarehe 15 Julai mwaka 2016. Turkiye ilikumbwa na moja ya usiku wenye giza zaidi katika historia yake. Magaidi wa Feto walichukua silaha za taifa na kuzitumia dhidi ya raia wake wenyewe. Lakini hawakungamua jambo moja muhimu. Hawakuitambua azma isiyotikisika ya wananchi wa Turkiye. Sasa tunarejea matukio ya usiku huo kihistoria, saa baada ya saa, dakika baada ya dakika, kwa ushahidi, kwa nyaraka na kwa matendo ya kishujaa ambayo yataendelea kukumbukwa milele. Ilikuwa Ijumaa saa 3:30 usiku kwa saa za Turkiye. Ghafla milio ya risasi ilisikika kutoka makao makuu ya jeshi mjini Ankara. Wananchi waliokuwa kijaribu kuelewa kilichokuwa kinaendelea waliinua macho yao angani. Ndege za kivita aina ya F-16 zilizokuwa chini ya udhibiti wa wapanga mapinduzi zilianza kuruka kwa kimo cha chini juu ya anga la Ankara kwa lengo la kuwatia hofu wananchi. Habari za jaribio la mapinduzi zilisambaa kwa kasi nchini kote. Mara tu taarifa zilipoenea, wakazi wa Ankara walijitokeza bila woga na kuelekea mbele ya makao makuu ya jeshi. Hata hivyo, magaidi hao hawakuwa na huruma. Kutoka kwenye helikopta zilizokuwa chini ya udhibiti wa Feto, risasi zilifyatuliwa dhidi ya raia wasio na hatia waliokuwa wamejitokeza mitaani kutetea demokrasia. Saa chache baadaye, mkuu wa majeshi wakati huo, Halusi Akar, pamoja na makamanda wengine waandamizi, walitekwa nyara na wapanga mapinduzi na kisha walipakiwa kwenye helikopta na kupelekwa kwenye eneo lisilojulikana. Wakati huo huo, macho ya taifa yalielekezwa Istanbul. Haikuwa Ankara pekee iliyolengwa. Istanbul nayo ilikuwa chini ya shambulio. Magaidi wa Feto, wakilenga kuitumbukiza nchi katika machafuko, walitumia vifaru kufunga daraja la Bosphorus ambalo baadaye lilipewa jina la daraja la mashahidi wa Julai 15 pamoja na daraja la Fatih Sultan Mehmet, na walisimamisha kabisa shughuli za usafiri. Serikali ilichukua hatua za haraka kukabiliana na jaribio hilo la mapinduzi na kutoa tamko rasmi bila kuchelewa. Saa 5:02 usiku, waziri mkuu wa wakati huo, Binali Yildirim, alijitokeza mbele ya vyombo vya habari. Alisema, "Ni kweli tunakabiliwa na jaribio la uasi. Hili ni tendo lisilo halali linalotekelezwa na baadhi ya watu ndani ya jeshi nje ya mlolongo rasmi wa uongozi wa kijeshi." Dakika chache tu baada ya tamko hilo, majira saa 5:18 usiku, wapanga mapinduzi walirusha bomu la kwanza katika wilaya ya Golbashi mjini Ankara. Shabaha yao ilikuwa makao makuu ya kitengo cha anga cha polisi. Dakika za kwanza za tarehe 16 Julai, mashambulizi yalielekezwa katika moja ya taasisi nyeti zaidi za nchi. Helikopta za wapanga mapinduzi zilifyatua risasi kwenye makao makuu ya shirika la ujasusi la taifa, yani MIT, yaliyoko Yeni Mahale. Lakini maafisa wa MIT hawakusalimu amri. Walijibu mashambulizi hayo mara moja kwa silaha walizokuwa nazo na kuzuia magaidi hao kutekeleza malengo yao. Wakati huo huo, kundi la magaidi waliovalia sare za kijeshi lilivamia makao makuu ya shirika la habari la Turkiye, yani TRT. Lengo lao lilikuwa kunyamazisha sauti ya taifa. Waliwateka wafanyakazi wa TRT na kufunga njia zote za kuingia na kutoka katika jengo hilo. Wakati huo huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alikuwa Marmaris akiwa pamoja na familia yake. Saa 6:24 usiku, alijitokeza mubashara kupitia video ya simu. Wito wake wa kihistoria uligeuza kabisa mkondo wa matukio ya usiku huo.
Akiwahutubia wananchi, rais alisema kuwa, ninatoa wito kwa wananchi wetu kujitokeza katika viwanja vya miji na majimbo yao. Na wataka waelekee pia kwenye viwanja vya ndege. Tukutane kama taifa katika viwanja hivyo na kwenye viwanja vya ndege. Na kundi hili dogo lililokuja na mizinga yao lifanye lolote linalotaka kufanya mbele ya wananchi. Sijawahi hadi leo kutambua nguvu yoyote iliyo kubwa kuliko nguvu ya wananchi. Kutokana na wito huo, mamilioni ya wananchi walimiminika mitaani kutetea demokrasia. Saa 6:56 usiku, makao makuu ya polisi ya Ankara yalishambuliwa kwa mabomu. Taasisi za usalama pamoja na maeneo mengine muhimu ya kimkakati yaliendelea kulengwa. Kituo cha mawasiliano cha Tuksat katika wilaya ya Golbashi huko Ankara nacho pia kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa katika usiku huo wa giza. Saa 8:18 usiku ukafika wakati uliobadili mkondo wa jaribio la mapinduzi na hatima ya taifa. Sajenti mkuu Omer Halis Demir aliyekuwa akihudumu katika kamandi ya vikosi maalum alipokea amri akijua wazi kuwa utekelezaji wake ungegharimu maisha yake. Bila kusita alimpiga risasi na kumuua Jenerali Semih Terzi aliyekuwa mmoja wa viongozi wa wapanga mapinduzi kabla hajaingia katika makao makuu ya kamandi hiyo. Muda mfupi baadaye, Omer Halis Demir naye aliuawa kishujaa. Kitendo chake kilibaki kuwa moja alama muhimu za ushujaa katika usiku wa Julai 15. Ilikuwa saa 8:20 usiku kwa saa za Turkiye. Mlipuko mwingine mkubwa ulitikisa Golbashi. Wapanga mapinduzi walishambulia makao makuu ya kitengo maalum cha polisi kwa kutumia ndege za kivita walizokuwa wameziteka. Makumi ya maafisa jasiri wa polisi waliuawa kishujaa katika shambulizi hilo. Hatimaye walilenga mpaka bunge kuu la taifa la Turkiye ambalo ni kitovu cha mamlaka ya wananchi. Wakati mabomu ya kinyesha kutoka kwenye ndege za kivita dhidi ya jengo la bunge, wabunge waliendelea kusimama imara ndani ya ukumbi wa bunge wakitetea demokrasia bila kuyumba. Saa 9:20 usiku, Rais Recep Tayyip Erdogan aliwasili katika uwanja wa ndege wa Atatürk Istanbul kutoka Marmaris na kuwahutubia maelfu ya wananchi waliokuwa wamekusanyika kumpokea. Alisema, "Hili lililofanyika ni kitendo cha uhaini. Ni jaribio la uasi dhidi ya taifa. Na niseme wazi tangu mwanzo, wale wote waliohusika katika uhaini huu dhidi ya nchi yetu watalipa gharama kubwa." Ilikuwa saa 12:19 asubuhi. Alfajiri ilikuwa inaanza kuchomoza. Mpango wa wapanga mapinduzi ulikuwa umeanza kusambaratika huku wananchi kila mahali wakisimama kidete na kuzuia mashambulizi hayo kwa mili yao wenyewe. Walipotambua kuwa walikuwa wakielekea kushindwa, magaidi wa Feto walifanya jaribio lao la mwisho kwa kulishambulia kwa mabomu eneo linalozunguka ikulu ya raisi. Jaribio la mapinduzi lililofanywa na wasaliti lilizimwa kabisa ndani ya muda usiozidi saa 24. Saa 12:40 asubuhi kwa saa

za Turkiye, vyombo vya habari vilitangaza kuwa wapanga mapinduzi waliokuwa kwenye daraja la mashahidi wa Julai 15 walikuwa wameanza kuweka silaha zao chini na kujisalimisha. Wakati huo huo, idadi ya waliokamatwa iliongezeka kwa kasi, huku mamia ya maafisa wa mahakama, jeshi na polisi wakisimamishwa kazi kwa tuhuma za kuhusika na jaribio hilo la mapinduzi. Saa 2:26 asubuhi, mkuu wa majeshi wakati huo, Hulusi Akar, aliyekuwa ameshikiliwa katika kambi ya anga ya Akinji, aliwasili kwa helikopta katika ikulu ya Chankaya akiwa huru. Wakati huo huo, makao makuu ya jeshi yalikuwa yamesafishwa kikamilifu dhidi ya magaidi wa Feto waliohusika katika jaribio hilo. Kufikia wakati huo, ushindi wa watetezi wa demokrasia ulikuwa umehakikishwa. Saa 6:57 mchana, waziri mkuu wa wakati huo, Bin Ali Yildirim, alijitokeza tena mbele ya vyombo vya habari na kutangaza rasmi kuwa jaribio la mapinduzi lilikuwa limezimwa kikamilifu. Katika usiku huo wa giza, Turkiye iliwapoteza mashahidi 253 waliotoa maisha yao kwa ajili ya taifa. Zaidi ya watu 2,000 walijeruhiwa wakitetea demokrasia na kutambuliwa kama maveterani wa Julai 15. Jaribio hilo la kihaini lilishindwa ndani ya muda usiozidi saa 24 kutokana na ujasiri, mshikamano na kujitolea kwa wananchi wa Turkiye waliolinda demokrasia kwa gharama ya maisha yao wenyewe. Kulipopambazuka baada usiku huo wa giza, demokrasia na matakwa ya wananchi vilikuwa vimeshinda. Katika maadhimisho haya ya miaka 10 ya Julai 15, tunawakumbuka kwa heshima na shukrani mashahidi wote waliotoa uhai wao kwa ajili ya taifa. Vile vile, tunawapa heshima maveterani wote waliosimama kidete kuilinda demokrasia. Ujasiri wao utaendelea kuishi katika kumbukumbu za taifa na vizazi vijavyo.

Habari mpenzi msikilizaji, katika sehemu hii ya kipindi chetu nageuza njia yangu kuelekea Diyarbakir, jiji lililozama katika historia ambalo lipo katikati ya Mesopotamia. Ninapoaga mitaa ya kihistoria ya Shanliufa, najua kuwa ulimwengu tofauti kabisa unaningoja kwenye kingo za mto Tigris. Kama uko tayari kufuata alama za wakati zilizochorwa juu ya mawe na kuhisi roho ya jiji hili la kale, basi karibu tuanze safari yetu. Tukiwa njiani, tukikaribia Diyarbakir, kuta kubwa zinazoonekana kutoka mbali zinanikaribisha. Kuta hizi ni kama walinzi wakuu wa historia wanaosimama kwenye lango la jiji. Hata kwa mtazamo wa awali tu, ni wazi kuwa hili si jiji la kawaida. Kila jiwe na kila ukuta wa jiji hili ambalo limeshuhudia mambo ya kale linawakaribisha wageni kwa kimya kirefu. Ninapoingia katika mitaa ya Diyarbakir, muda unaonekana kufunguka kama pazia na kunikaribisha katika karne zilizopita. Kuta za Diyarbakir huibua hisia hii. Muundo huu wa kushangaza wenye urefu wa takribani kilomita 5.5 ni mfumo wa pili wa kuta kongwe na refu zaidi duniani. Unazidiwa tu na ukuta mkuu wa China, na kuta hizi zimeorodheshwa kama urithi wa dunia wa UNESCO. Unapotembea kando ya kuta za mawe ya basalt, alama za historia zinakufikia hadi vidoleni mwako. Ich kale,

Mardin Kapi, Urfa Kapi na nyingine nyingi. Nyuma ya kila lango, kuna enzi tofauti na hadithi tofauti. Karibu na Ichkale, unaweza kuona alama za vipindi vya Waroma, wa Byzantine na wafalme wa Turklu kwa pamoja, ni kana kwamba zama zimepangwa moja juu ya nyingine, na hapa muda umehifadhiwa katika tabaka. Baada ya kuta, nageuka kuelekea katikati mwa jiji. Kitu cha kwanza cha kifahari cha usanifu kinachonipokea ni msikiti wa Ulu. Jengo hili linachukuliwa kuwa moja ya misikiti ya zamani zaidi si tu Diyarbakir bali pia Anatolia yote. Kanisa kubwa zaidi la jiji linalojulikana kama kanisa la Martoma, ambalo tarehe ya ujenzi wake haijulikani, liligeuzwa kuwa msikiti mnamo mwaka 639 baada ya Kristo na kuchukua muundo wake wa sasa kama msikiti wa Ulu. Kwa kuta zake za mawe meusi yaliyokatwa, mpangilio wa kumbi kubwa nne na mimbari iliyo na alama za Seljuk, linatoa hisia ya fahari na uzuri kwa wakati mmoja. Unapozunguka kwenye ua wa msikiti, mwanga wa jua unaoakisi kwenye sakafu ya mawe unaonekana kufichua nyayo za zamani. Karibu na msikiti huu, kuna nyumba ya kulala wageni itwayo Hasan Pashahan, iliyojengwa katika karne ya 16 na gavana wa Ottoman aitwaye Vezirzade Hasan Pasha. Hapo zamani, misafara ililala na wafanyabiashara walionyesha bidhaa zao mahala hapa, lakini sasa nyumba hii ni eneo linalopendwa na watu wanaotafuta mapumziko kwenye ua wake wa mawe. Naketi kwenye moja ya viti na kunywa kahawa. Katika ukimya wa mahali hapo, napata amani katika ubaridi wa mawe. Kituo changu kinachofuata ni Suluk Luhan. Nyumba hii ya kulala wageni ilijengwa katika karne ya 17 na hata jina lake linaongeza hamu ya kutaka kujua zaidi. Suluk ni ruba kwa lugha ya Kituruki, na hili linaibua udadisi iwapo ni kweli kulikuwa na ruba. Jibu la swali hili ni ndio. Inajulikana kuwa tiba ya ruba ilifanyika kwenye bawa dogo lililo katikati ya nyumba hii ya wageni. Leo hii, jengo hili la kihistoria linaendelea kuishi kupitia mazungumzo na muziki. Ninapokuwa nimeketi kwenye moja ya meza katika ua wake nikinywa chai yangu, muziki wa sehemu hii unanifikia masikioni mwangu. Sauti ya fiddler inarindima dhidi ya kuta za mawe, ikileta kumbukumbu za nyumba ya wageni hadi sasa. Naachana na nyumba za kulala wageni na kuelekea mitaa miembamba. Masoko ya Diyarbakir bado yapo hai na yameshikilia kwa nguvu mila zake. Katika soko la shaba, mafundi stadi wanatengeneza shaba wakipiga kwa nyundo. Katika mtaa wa uzaji wa dhahabu ulio karibu, bangili za dhahabu zinang'aa machoni. Unapotembelea maduka ya viungo, utastaajabishwa na harufu ya manjano, sumak, pilipili manga na pilipili ya ulfa ama isot ambayo ni maarufu. Kila duka lina mazungumzo tofauti na karamu tofauti. Wafanyabiashara wa Diyarbakir wanakukaribisha kama mgeni wa heshima. Ninapotaka kuepuka kelele za jiji, naelekea kwenye mto Tigris. Daraja la On Gozlu linaloinuka kwa uzuri juu ya mto lilijengwa na Waseljuk mnamo mwaka 1065. Likiwa na matao 10 ya ukubwa tofauti, daraja hili si tu njia ya kupita, lakini pia ni eneo lenye mandhari ya kuvutia. Unapovuka, maji ya mto Tigris yanatiririka chini yako yakinong'ona hadithi za kale. Ng'ambo ya daraja, kuna eneo kubwa

nakimbilia kwenye vyakula vya kupendeza kwenye mitaa ya Diyarbakir ili kupunguza uchovu wa safari, uchunguzi na historia. Vyakula katika jiji hili si suala la kujaza tumbo tu, bali pia ni kuketi mezani pamoja na utamaduni, historia na mila. Kituo changu cha kwanza ni mgahawa wa Maini. Nyama huanza kuchomwa mapema alfajiri mjini Diyarbakir. Katika jiji hili, maini ya kuchoma huliwa hata wakati wa kiamsha kinywa. Maini yaliyokatwa vipande vyembamba hupangwa kwenye mti wa mshikaki na kuchomwa juu ya mkaa. Maini haya ya kuchomwa hutengwa pamoja na vitunguu vilivyopakwa sumak, mboga mbichi, mkate mwembamba wenye umbo la vidole na kiwango kikubwa cha pilipili iliyosagwa. Ninakamua limau juu yake na nyunyuzia baadhi ya viungo, kisha naonja kwa mara ya kwanza. Ladha maradufu iliyojaa kinywani mwangu ilinifanya nikumbuke kuwa Mesopotamia hunena si tu kwa historia, bali pia kwa ladha zinazosalia kwenye ulimi. Kisha nikahamia kwenye biringanya iliyochomwa ambayo hupikwa taratibu juu ya mkaa. Meatballs ama kababu za nyama ya kusaga huwekwa kati ya kila kipande cha biringanya na kuwekwa juu ya moto ikiiva polepole. Harufu ya moshi wa biringanya huchanganyika na harufu ya nyama ya kusaga. Hupambwa na kachumbari yenye pilipili ya isot kwa wingi, mboga mbichi na sosi ya molasi ya kokomanga, na mlo huu huacha ladha kali kinywani. Linapofika swala la kitinda mlo, nashindwa kumpita muuzaji wa kadaif. Tel kadaif ya Diyarbakir ni tofauti kabisa na kitu chochote ambacho imewahi kuonja mahali pengine. Imejaa walnut, kavu kidogo lakini laini ndani kutokana na shira. Ninaongeza kipande cha cream iliyoganda juu yake. Ninapouma kwa mara ya kwanza ni kavu, ikifuatiwa na utamu wa shira ya moto. Kando yake kuna kinywaji chenye umaarufu kama jiji hili. Kinywaji hiki ni sharubati ya urukususu. Ni chungu kidogo, ina ladha ya udongo, lakini ni kinywaji kinachoburudisha. Kinywaji hiki ni njia ya kupoza koo jijini Diyarbakir, hasa wakati wa kiangazi, na ni kumbukumbu ya utoto, mitaa na majira ya jioni ya kiangazi. Siku ilipofika mwisho, nikaelekea kwenye moja ya maeneo yenye ushairi zaidi jijini. Eneo hili ni Kechibuju. Jengo hili, ambalo ni moja ya minara mirefu ya kuta za jiji, linatoa muonekano wa kuvutia wa mto Tigris na bustani ya Hevsel. Jua linapozama polepole upande wa magharibi, kuta za mawe zinapambwa na mwanga wa dhahabu. Anga linajaa rangi ya buluu yenye wekundu, ndege wanarudi kwenye viota vyao, na jiji lina nyamaza kimya. Wakati huo, mtu huo hayuko tena katika siku za nyuma wala za baadaye. Mtu anabaki na mawe, na anga, na historia, na nafsi yake mwenyewe. Kusimama kwenye mnara huu wa Kechibuju na kuangalia Diyarbakir kuna kupa uzoefu si tu wa kutazama mandhari, bali pia ni kama kusikiliza sauti, sala na mapenzi ya maelfu ya watu waliowahi kuishi katika ardhi hii. Diyarbakir hubeba simulizi ya miaka 1000 katika kifua chake, simulizi ambayo inaposimuliwa na kusikilizwa humhuzunisha na kumvutia msikilizaji.

mpenzi msikilizaji, kwangu Diyarbakir ilikuwa zaidi ya jiji, kwani ilikuwa kama safari ya wakati. Kila jiwe lilikuwa shairi, kila mtaa ulikuwa wimbo. Kila hatua niliyopiga katika jiji hili ilinipeleka kwenye safu nyingine ya historia. Lakini safari bado inaendelea. Katika kituo kinachofuata, nitaelekea katika jiji la kuvutia ambapo ustaarabu mbalimbali unaishi pamoja na nyumba zake za mawe zikiinuka kuelekea angani. Jiji hili ni Mardin. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.